Juno tang tinga, katak de me dinda ke juno dweda ke juno tang tinga, adom, dinda ke juno dweda ke juno tang tinga, katak de me dinda ke juno dweda ke juno tang tinga.